0: Словне.
1: Опала та запачетена. Чечете Йосефа Прусет. Так є пою, кроч хотела ти з нас блазти.
2: Я не слова.
1: А не слова.
2: Я це не побачу.
1: Люди це не розум. Єю парка запачетена. Як може не повідеться мені?
2: Я один!
1: Діти до мене! Слечно! Ви мати плач і спусок